0: Cadena Ser Euskadi.
1: Zuretzat uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak